0: Najbolja muzika od jutra do sutra. To može samo Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad.

hiljadu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.

Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

0: Radija želi srećan put i ugodnu vožnju i naravno vozite oprezno i poštujte pravila saobraćaja, jer pravila su zapravo tu da bi se poštovala. Za sami kraj ovog sata slušamo Bajagu koji kaže na grani. Nakon toga Kosta nam donosi najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, onda ulazimo u drugi sat našeg druženja i ovog jutra. Ostani uz Elmak.
1: Carinici stanci kad na stranoj grani ugledaju pasoš moj, kao i Indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoji. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak i

se čiste, jesu sigurno, budući da je nedjelja dan onako poznat po onom porodičnom kupanju i onim nekim porodičnim ritualima u nedjelju, popodne i predveče. Se u svemu, kao što rekoh, u drugom smo satu našeg druženja na talasima Elma Gradija, družimo se i ovog

Dakle, Elmag Radio u saradnji sa našim dragim prijateljima iz Spelteksa i ovog jutra daruje. Nešto malo više o tome u nekom od narednih sati našeg druženja, tako da ostanite u stalosti Elmag Radija. Ujedno jedan mali podsjetnik da je ljetni konkurs i dalje u toku, da i ove sedmice možete da fotografišete sve ono što je vašem oku interesantno, primamljivo, dakle neki pejzaž, neki interesantan kadar, sve ono što se tiče ljetnje tematike. I

0: Ćetković ovog jutra na talasima Elma Gradija, 8:29.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
2: Budimo se i dalje sa stilom na talasima tvog omiljenog radija. Eto nas na pragu trećeg sata našeg druženja. Hvala Kosti za ove najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. A evo Kosta mi se i ovog jutra pridružio upravo ovdje u studio. Dobro jutro Kosta.
3: Dobro jutro Nina i dobro jutro svim našim slušaocima i slušateljkama.
2: Kako si Kosta ovog jutra, ovog ponedjeljka?
3: Fino, fino. Fino, lijepo je pogotovo ovdje kod nas u kancelariji, fino rashlađeno na polju, kao što smo već imali priliku da vidimo i da čujemo, čini mi se u Podgorici već preko 30 stepeni.
2: Tako je, tako je. U prošlom satu je bilo 31, da vidimo baš kako će biti tokom ovog sata, da li će to još malo porasti, što bi se žargonski reklo, kao pod sač.
3: Yes,
2: vjerujem da si
3: yes.
2: Čuo dosta puta taj izraz, je li tako?
3: Jesam, yes. da.
2: Dobro si ovog ponedjeljka, dobro si podnio početak ove radne sedmice, nadam se.
3: Jesam.
2: Sjajno. Maja nam je na odmoru, ako slučajno nas sluša ovom prilikom, veliki pozdrav za nju, za našu dragu urednicu. A eto, mi se družimo ovog jutra, znaš da je aktualan onaj zdravi start na talasima Elmag Radija, ovog jutra je darivanje. Dakle, Elmag Radio daruje Speltex paket proizvoda. Pa reci mi, da li poštuješ zdrave navike drugih ljudi? Da li je to za tebe neka granica koju ne bi prešao ili se nekada desi da je pređeš?
3: Pa ja definitivno ne bih prešao i trudim se da uvažavam sve što drugi ljudi, na primjer ako se kod nekog u stanu, kući ne puši, a ja sam pušač, naravno da ću da izađem na terasu ili napolje ako treba. Također ono što se tiče, ne znam sad, cipela, ishrane, ako neko jede samo povrće, naravno da ću to sve da ispoštujem, jer eto, bez tog nekog poštovanja i razumijevanja jednih drugih, onda nema ni dobrog odnosa, onda nema ni zdravog odnosa ako ja ne poštujem nečije zdrave navike.
2: A da li poštujemo više sopstvene ili tuđe granice? Šta misliš, da li često sebe iznevjerimo ili pak nekog drugog? To je jako interesantno pitanje generalno za puno toga.
3: Pa iz mog ličnog čovjek se svakako mijenja tokom odrastanja, pa kad sam bio mlađi više sam poštovao tuđe granice, a sad kako sam stariji, sad poštujem i tuđe, a naravno i svoje granice.
2: Evo ga, Kosta je diplomata kao svakog jutra. Nikad neće izaći iz tog diplomatskog načina.
3: Takva je ova nauka koju ja sam studirao, pa onda što se kaže profesionalna deformacija. Znaš, kad pitaš nešto psihologa, on ti prvo odgovori sa zavisi, da vidimo kakva je situacija, šta, ko, kako. Nema tu puno radikalnih ili ekstremnih odgovora.
2: Pa eto, svi smo mi negdje psiholozi, prvo samima sebi, pa onda u raznim životnim situacijama. Negdje sam nedavno pročitala onaj koncept oprosti, ali ne zaboravi. Dakle, to je ono što je od vajkada aktuelno, ali sada je onako baš, da kažem, zaživio i koncept zaboravi, ali ne oprosti. Šta znači da zaboravimo nešto? Da li je važno i da li je pola zdravlja zaboraviti neku nepravdu, situaciju i tome slično? Da li samim zaboravljanjem sebi pomažemo? Šta misliš ti o tome?
3: Pa možemo, naravno, kad prođe neko određeno vrijeme, prosto to što se desilo izgubi intenzitet i samim tim onda, da kažemo, polako prelazi u zaborav. Mada ljudi generalno teško zaboravljaju i to kad te nezgode, a i također i te pozitivne lijepe stvari koje su im se desile u životu, lako ih je na to podsjetiti, tako da bilo bi fino kad bi mogli magičnim štapićem da izbrišemo te neke stvari, ali definitivno kada intenzitet spadne, te stvari zaista polako kreću u zaborav, u smislu neće nam to pasti na pamet, osim ako nas neko na to direktno ne podsjeti ili ne daj Bože, jel te, da kucnemo u drvo, ne znam imamo li ođe drvo. Tako da, eto, desi se i da onda ako proživimo LTI istu situaciju, da onda naravno da ćemo da se podsjetimo ili da kažemo aha, ovo mi se i prije desilo i tako nešto, ali što se tiče tog...
2: Više, pamtimo više one negativne stvari, ali tako čini mi se
3: pa da jeste.
2: Malo u tom smislu moram reći zlopamtila.
3: Pa to
2: kao
3: je čisto,
2: da. Kao da zaboravljamo, jel, da malo više one lijepe. Možda bi trebalo da forciramo te lijepe, da se prisjećamo njih što više.
3: Pa valjalo bi, valjalo bi.
2: Da hranimo svoj um time.
3: Jeste, valjalo bi, mislim, zbog evolucije i preživljavanja, svakako naš mozak je prosto naučen, podešen, ajde da to tako kažemo, da pamti te nezgode, nesreće, upravo kako se one ne bi ponavljale ili kako se ne bi čovjek našao u istoj situaciji, jel tako, ja znam da na nekoj plaži ima puno ježeva, evo more, jel, pa ćemo uzeti taj primjer, ljeto je, pa ću uzeti taj primjer.
2: Ako je čista voda, pa ima puno ježeva.
3: Jeste, da, da, i onda ti će, ako se nabodeš na ježa, ti ćeš onda idući put da znaš da tu treba da budeš oprezan, da treba da budeš pažljiv i to je prosto jedan onako više evolutivni psihološki moment nego što sad neko namjerno iz drugih razloga smo zlopamtila, to sam htio reći.
2: Da, to je poenta priče. A kada govorimo o tome čime hranimo svoj um, evo zdravije start, pa opet da se nadovežem na to, zapravo sve potiče iz glave i mentalna higijena je više od pola posla, pa čime hraniš ti svoj um? Šta ti drži onu, kako bih rekla, mentalnu kondiciju? Čime to je održavaš?
3: Pa evo, kao što si ti malo prije rekla, svi smo na neki način psiholozi, to bi psiholozi rekli kao svi smo eksperti za svoja iskustva.
2: Ne, nekome baš zanima da, konkretno da. Čime hraniš svoj um. Pa, konkretan odgovor, znači direktno, šta je to što tebe okrepljuje mentalno?
3: E, pa evo, krenuo sam tako da, s obzirom da smo ono kao svi eksperti za svoja iskustva, ja najviše muzikom i nekim lijepim poučnim serijama ili filmovima i prirodom, boravkom u prirodi.
2: Podcastima, dokumentarcima, prirodom. Tako sjajno, je. To je odlična stvar. Odlično, pa eto, nadajmo se. Ja pa najviše boravkom u prirodi, u blizini mora ili neke vode u globali, plesom i naravno učenjem nekih novih vještina, jer svaki put kada pobjedimo sebe, to nas negdje najbolje, jeli, probudi i osvijesti.
3: Prelijepo.
2: Jeste, eto, hvala ti Kosta puno što si mi se pridružio i ovog jutra u studiju ovdje.
3: Hvala i tebi.
2: Eto, dragi slušalci,

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
5: Dobre navike ne treba mijenjati.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
6: 020-642-147.
5: Da dobro rodi.
7: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 €. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
8: Marketing Elmag Radija.

0: Nebo nije tako visoko ovog jutra na talasima Elmag Radija. 9:29.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim oko centrima. Sve oko vas.

Fae, to vjerujem da će i danas ulicama na Primorju zasijati neke lijepe i slatke vespe. Sve u svemu, družimo se do 11 sati, to bi značilo da nam zaista nije ostalo mnogo vremena da se družimo, ali mi ćemo se potruditi da upravo to vrijeme koje nam je preostalo iskoristimo na najbolji način. Čime ti hraniš svoj 67969696, čekam još puno vaših poruka. A Kemal Montenu u nastavku kaže: poljubi me, ostani uz Elmag.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

ima, ali sigurno će biti bogato. Dakle, danas pričamo i o hrabrosti, jer lako je biti hrabar kad svi tapšu, je li? Prava proba počinje onda kad nema publike, kad doneseš odluku o sebi, kad znaš da ne možeš, da možda često nećeš naći na razumijevanje, kad znaš da će neko reći da si možda šašal, da si naivan, da si tvrdoglav, preošetljiv ili možda preambiciozan, jer danas je takvih preambicioznih dosta, često bez pokrića, a onda ti koji si stvarno, jeli, imaš neki temelj za to, dobiješ ovakvu vrstu komentara. Tako da eto, teško je danas biti hrabar, zato vas pitam, šta je za vas najveća hrabrost? Je li to možda reći istinu? Da li je to da odeš, da ostaneš, počneš iz početka, da izabereš ljubav, da se ne prodaš danas kad se svi prodaju za tako malo, čini mi se. Ajde, pišite mi na 06796 9696 da vidim šta je to za vas hrabrost. Čekam vaše porukice, dakle, i Zvuk ljeta. Družimo se do 15 časova. Još jednom veliki pozdrav za sve vas. Uživajte uz najbolju domaću muziku. Sa vama je Dušan.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan

0: Nastavljamo druženje, dragi moji, ako se neko tek pridružio, danas pričamo malo o hrabrosti, a imamo i ove zvuke ljeta, tako da negdje poslije 13 časova, ajde odmah poslije najnovijih informacija, potrudit ćemo se da otvorimo linije i da vam pustimo te zvukove, da probate, da pokušate da pokušate sigurno da pogodite i da nekog častimo ovaj komplet plažni. Sigurno će se najmlađi najviše obradovati jer ima tu dušek i raznih stvari. Dakle, pričamo između ostalog i o hrabrosti. Portugal nije bio hrabar da pobjedi u Kolumbiju, tako da će da ode na Hrvatsku. Vidjet ćemo će li naše komšije biti hrabri da ih prođu. A jedna od najvažnijih hrabrosti je ta da budeš to što jesi i da tražiš svoj identitet, da ga onako dobro izraziš. I to je zapravo za cijel život. Mi često mislimo da je identitet nešto što se onako, jeli, rodimo sa tim i to je to. A zapravo identitet je nešto što se brani svakog dana u razgovoru, u poslu, nešto što se gradi. Dakle, to se prosto dokazuje na svim poljima, u izboru društva, u načinu na koji se oblačimo, govorimo, radimo, stvaramo, ćutimo ili se borimo. Svaki dan postoji 1000 malih pritisaka da se nekako prilagodimo, da budemo praktičniji, normalniji, jeli, po znacima navoda, manje komplikovani, manje ekscentrični, kako god hoćete. I onda dolazimo često do raznih trenutaka kada dobijamo savjete kakvi zapravo treba da budemo. I čovjek počne nekako da se smanjuje da bi stao u tuđi kalup, smije se kad mu nije smiješno, ćuti kad bi trebalo da govori, prihvata društvo koje mu ne prija i tako dalje. A danas, ja mislim, to je jedna od težih stvari, jer prosto toliko je sve ubrzano da mi nemamo kad da pogledamo sebe malo i da vidimo gdje smo i što smo i što nam to zapravo prija ili ne prija. Dakle, savremena psihologija kaže da čovjeku za zdrav razvoj treba autonomija, kompetentnost i povezanost. Da ima osjećaj da bira, da nešto može i da negdje zapravo pripada. A kako zapravo da pripadamo ako stalno, eto, kao što rekao, nešto glumimo, jeli? Kako da nas neko stalno voli ako nikad nije sreo našu pravu verziju? Uvijek nešto muljamo, uvijek se nešto foliramo. A zapravo ja mislim da smo mi mnogo bolji nego što se prikazujemo, samo kad bismo imali malo više hrabrosti, dragi moji. Dakle, danas imamo i zvuke ljeta, da podsjetim, poslije 13 časova. Budite hrabri da nas okrenete na 06 796 9696 i da nekog častimo komplet za plažu, dobroduje sebe i svoje najmlađe. Tako da, slušajte svoj omiljeni radio i najbolju muziku sa ovih prostora. Jedan naš slušalac Ivan, redovni slušalac, me je pozvao i zamolio posebno za svoje prijateljice Kristinu i Natešu. Odmah poslije tačnog vremena ide Bajaga i Ruski voz. A tačno je 11 časova i 56 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim OKOV centrima. Sve oko vas.

potpuno smo lagali, navikli ste na nas, nema greške, nema prevare, samo pozovite, još jednom ponavljam, 067-96-96-96, vuče na Viber, je li tako? A može i obično, ajde da Viberu, kako god. Samo prilikom poziva obavezno smanjite svoje radio prijemnike i razgovarajmo onako telefonom da bi se bolje čuli. Evo i naša draga Vanja nam kaže, ona nas pozdravlja, kaže, taman se uključila, bila u prethodnom ovom uključenju, prije tačnih informacija o ovom mom prethodnom uključenju i željela je da naruči nešto od Bajage, ali eto, neko je već preduhitrio, pa kaže drugi dan. A hrabrost, kaže, jednako želja. Ako želimo, potrudit ćemo se, snaći ćemo se, jeli, smoći ćemo snage, da ne kažem, stisnut ćemo petlju. Pa dakle, sve je do želje, kaže naša Vanja, a ja sam je odgovorio da hrabrost često sputava želju, a ona kaže onda to nije hrabrost, to je kukavičluk. A pa to ti kaže Vanja, šta je to za vas hrabrost, šta je to hrabrost, šta je kukavičluk? Eto sad ću ti reći šta je tu Aristotel govorio za hrabrost dok čekam poziv. Šta je ovo, Vučo moj, niko nas ne zove, ajde potrudite se malo, 067-96-96-96, pozovite nas. A draga Vanja, Aristotel je govorio da je hrabrost, da je hrabrost nije bezglavost, nego mjera između kukavičluka i ludog srljanja. Hrabrost ne znači da nema straha, znači da strah ne sjedi za volanom. Nelson Mandela je to rekao nekako jednostavnije. Hrabrost nije odsustvo straha, nego trijumf nad njom. I tu negdje počinje naša, eto, današnja tema, jeli, tu smo danas da pričamo i o tome. 067-96-96-96. Ajde, dragi moji, pozovite da vidimo ko će to dobiti od nas, jedan program za plažu u saradnji sa Mil Popom. Hoćemo Vuče sačekamo pa da vidimo sljedeći termin jedan da pokušamo. Ajde, nemam šta. Dobro, dragi moji, ja sam tu sa vama do 15, probat ćemo u nekom drugom terminu, tako da kad budete malo aktivniji, a za tebe Vanja još jedan veliki pozdrav, slušamo Crvenu jabuku i čuvaj se!

0: Nastavljamo program, dragi moji, ako se neko sada pridružio, samo da kažem da danas imamo zvuke ljeta i da ćemo odmah poslije najnovijih informacija, negdje poslije 13 časova, pustiti te zvuke, zapravo pustit ćemo, otvorit ćemo linije da možete da nas pozovete na 06 796 9696, da vam pustimo zvuke i da neko dobije plažni onako set kome će se najmlađi sigurno obradovati najviše, jer tu imamo i dušeke i razne stvari u saradnji sa Mil Popom poklanjamo. Dakle, budite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku i da nekog častimo ovaj sjajni plažni program. Danas pričamo i o hrabrosti, a vi budite hrabri da nas pozovete. Ja se pitam, gdje danas ljudi najviše prodaju sebe? Je li to u poslu, u politici, možda u ljubavi, u prijateljstvu, zbog novca ili straha da ne ostanu možda sami? Trebalo bi neke misli onako zapisati i zalijepiti na ogledalo, da karakter nema akcijsku cijenu, da nije nikada na popusti, na prodaju, da se ne daje na rate, da ne mijenja se ni za kakve pozicije, usluge, funkcije, status, za malo sigurnosti u krajnjem. A opet, toliko ljudi se nekako ne izgubi u jednom velikom padu, nego u hiljadu malih popuštanja. Prvo prećute nešto što bi trebalo reći, onda se nasmiju čovjeku kojem ne vjeruju, onda pristaju na društvo koje ih troši, onda počnu da rade protiv onoga što su nekada branili, jednog dana se pogledaju i shvate da su se onako, da su doživjeli jeli poraz, dali su sebe za nešto što nije vrijedilo. Hrabrost da se ne prodaš danas je možda jedna od najređih, jer sve ima svoju cijenu, sama se nečiji obraz još uvijek ne prodaje. Neko će reći, lako je pričati o principima kad nemaš pritisak, i to je tačno. Principi se i ne mijenjaju kad je lako, principi se mijenjaju, zapravo se principi mjere kad ti je ponuđeno nešto što želiš, a znaš da bi te koštalo svojih jeli nekih ubjeđenja. Tako da eto, dragi moji, pišite mi na početku sljedećeg sata na 06 796 9696, budite hrabri da nas pozovete, da nekog častimo plažni set i da vas obradujemo, da vam ugođaj na moru, jezeru, zapravo na bilo kojoj plaži bude onako potpun. Slušajte najbolju domaću muziku odmah poslije tačnog vremena, Ivana Banfić i Otisak prsta, a tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim oko centrima. Sve oko vas.

0: naravno Čelotim, a to je ta neka dobitna kombinacija. Po meni naravno Brazil je favorit, ali eto, ovo prvenstvo se pokazalo kao ima iznenađenja i kao znaju i favoriti da kiksaju, outsideri znaju da se pokažu, tako da ćemo da vidimo. Ostaje družujemo
1: do kraja. Zbilje je spektakularno. Ajde da mi pozovemo još jednom naše slušalce na 067-96-96-96. Pozovite, otvorene su linije, čekamo da vam pustimo, da vam pustimo zvuke ljeta, da pogodite, da vas častimo ovaj program za plažu. 067-96-96-96, čekamo poziv, a dok čekamo poziv, šta je to hrabrost za tebe, druže moj? Danas pričam malo i o tome.
0: Hrabrost je u današnje vrijeme, pogotovo kad je ljeto, u Podgorici izaći do prodavnice u 3 sata popodne.
1: Ja sam to rekao u prethodnom uključenju. Rekao, danas je sigurno hrabrost na ovakvom, na ovakvoj temperaturi.
0: A stani, je li hrabrost ili ludost? Hrabrost ili ludost?
1: A ne znam, možda je i potreba nekad. Potreba za hrabrost.
0: A kaži mi, kako izražavaš ti ove vrućine?
1: Pa baš mi je neugodno, nekako teško, moram da ti priznam. Ali kad završim sa poslom, kad dođem u Nikšić, nekako tad mi je već onako dosta
0: dobro, Nikšić je ima ali jedno 4-5 stepeni manje, ima toliko.
1: Pa eto tako, mada i tamo je baš je upeklo, što bi se ono reklo žargonski. Tako da eto,
0: nemam pojma. Gori cijela Crna Gora.
1: Ma neka bude ljeto kako i treba da bude, eto, tako samo da se nam ove utakmice malo u nekim, da imamo one dobre termine u 3, u 6 i u 9,
0: da bi bilo. Pod klimom i da se izlazi.
1: Pod klimom i da
0: se izlazi. Dobro, sad su 7, 9, 10, tako da će biti.
1: Biće, mada i ovi večerni kasni termini možda nekom odgovaraju, jeli, pogotovo.
0: Ma da počeo je Wimbledon danas.
1: Počeo je Wimbledon danas, hoće li moći Đoković nešto da uradi?
0: No, ja se nadam, ali vidjet ćemo.
1: Biće teško. Ajde, dragi moji slušalci, pozovite nas još jednom, pa ćemo, ako sad, evo imamo poziv, da vidimo, ko nas je to pozvao. Dobar dan, koga imamo na vezi?
2: Podgoričanin Comitrović.
1: Samo još jednom, Podgoričanin.
0: Comitrović.
1: Pozdrav, Aco, za tebe, hvala ti što nas slušaš, ja sam iz Nikšića, pa meni taj kratkosilazni akcent onako teško ulazi u uho, ali imam tu moje prijatelje koji dobro razumiju. Reci ti meni, Aco, jesi li ti spreman da ja tebi odmah pustim ove zvuke ljeta, pa ću ti pustiti...
2: Alo.
1: Evo, čuješ li nas?
2: Hoćete pomoći?
1: Je li nas čujete vi dobro, pošto nama malo prekida?
2: Čujem vas, recite.
1: Hoćete da vam pustim sad zvuke ljeta da čujete, da pogodite o čemu se radi, može li?
2: Može.
1: Evo, slušajte pažljivo. Eto, ja mislim da ste ovaj, neđe mogli da zaključite iz ovoga šta je u pitanju.
2: Pištaljka.
1: Dobro, to je na kraju, čini mi se, ajde recite, šta ste čuli?
2: Vrlo loše čujem.
1: Čujete li me sad malo bolje, evo da smanjimo malo i ovu, ovaj regler.
2: Evo. Da,
1: je li sad bolje?
2: Čujem malo bolje.
1: E, šta ste...
2: Mogli da vi prenesem ovaj, da se nasmijemo. Ajde. Jedan ovaj moj prijatelj sa sjevera kada je došao ovo džem za vrućinu kaže, ovo je kiamet, brate. A jedan Podgoričanin, znate što on je Podgoričanin za vrućinu?
1: Šta?
2: Ovo je paše vrijeme. Nema nikoga na ulicu bez psi.
1: Dobro, Aco, hoćete da pogodite šta ste čuli ili da odustajete, ne znam šta.
2: Samo sam čuo bez pišaljku, ništa drugo nisam čuo.
1: Hoćete još jednom da vam probam pustiti pa da pokušate?
2: Može.
1: Samo da nađemo, to je to. Samo trenutak da poslažem ovaj program, da mi ne pobjegne nešto pogrešno. Vuče, šta sam ovo učinio?
0: Vuče, pomagaj, Vuče.
1: Eto, tu je naš drug. Edo, evo, Aco, budite pažljivi, kreće sad. Evo, mala pomoć, jedan sport je u pitanju, onako u cijelom, ova tri zvuka.
2: Što je u pitanju?
1: Jedan sport je u pitanju kad saberete sva ova tri zvuka koja smo vam pustili.
2: Fudbal?
1: Nije fudbal. Dobro, Aco, ništa, ovaj put, pa... Sljedeći put više sreće, hvala vam.
2: Prijatno.
1: Pozdrav, prijatno. Eto, dragi moji, hoćete da probamo još nekog ili za sljedeći sat da ostavimo, polako se bliži. ovaj, za sljedeće uključenje, možda smo ispucali ovo, onako podosta smo vremena potrošili, pa bih ja to ostavio za poslije 14 časova da probamo da uključimo još nekog. Može tako?
0: Tako ti najbolje.
1: Tako je, tebi hvala što si izdvojio vremena da se ovaj, podružimo u programu. Evo, Jaco nas je nasmijao, iako nije osvojio nagradu, njemu veliko hvala i pozdravi. Hvala vama momci, mi se, dragi moji slušalci, uključujemo ponovo poslije 14 časova sa otvorenim linijama, a ja ću se javiti još koji put u ovom satu. Uživajte uz najbolju domaću muziku.
3: Ne mogu ti reći da te volim.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Marketing Elmag Radija.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Bolje biti pijan nego star svakako, ali treba se hidrirati, ja bih rekao, vodom, najbolje na ove vrućine, tako da eto, oprez na svakom polju, previše je vruće. Mi danas pričamo o hrabrosti, hrabrost ne treba iskušavati na te načine nikako. Mislim da bi trebali da budemo bolja verzija sebe, biti bolji znači imati hrabrost, da ne romantizuješ svoje slabosti, da ne kažeš ja takav sam, kad zapravo imaš, ili zapravo bolje reći kad znaš da je to samo način da se nekako, jeli, ne napreduješ ili da ne rasteš. Nije svaki karakter sudbina, neke naše podacima navode osobine su samo godinama ponavljane odbrane, jeli, neke naše nervoze su neizgovoreni strahovi, neke naše zatvorenosti su rane koje smo proglasili identitetom. Hrabrost da budeš bolji počinje onog dana kad prestaneš da tražiš alibi za ono što te umanjuje, kad kažeš mogu biti talentovan, ali moram raditi, mogu biti povrijeđen, ali ne moram povrijeđivati druge, mogu biti umoran, ali ne moram odustati od svega, mogu imati prošlost, ali ne moram joj dozvoliti da mi piše svaku narednu stranicu. I to nije lako, ljudi često misle da promjena izgleda nekako herojski, u stvarnosti promjena često izgleda kao ustajanje kad ti se ne ustaje, kao izvinjenje kad ti ponos gori, kad rad zapravo ne daje rezultat, ali ti dalje ne odustaješ i tako dalje, tako dalje. Dakle, treba biti hrabar, a vi budite hrabri da me pozovete na 067 96 96 96, odmah poslije najnovijih informacija, tamo poslije 14 časova mi ćemo ponovo otvoriti naše linije. Dakle, danas imamo nagradnu igru Zvuk ljeta, u saradnji sa Mil Popom poklanjamo vam plažni program, dušeke i slično, da obradujete sebe i najmlađe svoje, da vam ugođaj na plaži bude apsolutno potpun. Tako da, ajde da vam malo pomognem, pažljivo slušajte, pomoći ću ja i kad se uključimo odmah poslije informacije u narodnom satu. Tako da, radi se o jednoj igri koju igramo na plaži. Tako da, ajde promislite malo, a nije fudbal. Eto, sve sam vam rekao, da ne bude da idemo na fudbal, dosta je fudbala s ovim svjetskim prvenstvom, šta to može biti na plaži. Onako je malo zbunjujući zvuk, to smo napravili onako u produkciji, možda malo nekako nespretno, jer nismo mogli da nađemo bolju varijantu, pa eto, priznajemo malu, ajde, ne mogu ni reći greškica, ali eto, komplikovano je neke stvari uraditi. Tako da, eto, pomoć da bude sve korektno. U pitanju je jedan sport koji igramo na plaži, čućete, eto, Aco je čuo pištaljku, ono je aplauz, tako da, eto, obratite pažnju kad se uključite sljedeći put, da nekog častimo. Plažni program u saradnji sa Mil Popom. Uživajte uz najbolju muziku s ovih prostora. Daniel Alibabić odmah poslije tačnog vremena, a na satu je tačno 13 časova i 56 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji bazen prečnika 3 metra, Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula u svim Okov centrima. Sve oko vas.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj na svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan

0: Eto, dragi moji, još jedno druženje privodimo kraju. Ja se nadam da ste uživali u ovom drevnom programu uz najbolju domaću muziku. Ja sam pričao malo o hrabrosti, imali smo i nagradnu igru. Jedan Zlatko je dobio set za plažu od nas u saradnji sa našim prijateljima iz Mil Popa. Tako da, eto, šta da vam kažem, ovih pola godine na najboljem crnogorskom radiju donijelo mi je dosta. Uživao sam da komuniciram sa vama, da mi šaljete poruke na razne teme. Imali smo od ovih apstraktnih kao što su teorije zavjere, pa do ovih ozbiljnih, kao prije par dana, čini mi se, smo pričali o penzionerima, pričali smo o mladima, ma nema o čemu nismo pričali zajedno vi i ja, dragi moji slušalci. Družili smo se sjajno uz uvijek najbolju domaću muziku. Prvenstveno zadovoljstvo je moje kad ti se glas čuje u eteru sa najboljeg crnogorskog radija i praktično najvećeg brenda što se tiče radijskog, jeli, radijske scene. Sa vama je bio Dušan Vukotić. Možda se čujemo ponovo nekom drugom prilikom, a ja vas ostavljam sigurno u fenomenalnim rukama od 19 časova društvo, do 19 časova od ovih 15 društvo će vam praviti naša šarmantna i draga koleginica Dijana. Veliki pozdrav od mene za vas, čuvajte se, budite dobri, budite hrabri, slušajte dobru muziku, gledajte fudbal i budite svaki dan bolja verzija sebe. Odmah poslije tačnog vremena ide Leo i Raširena kapija, a na satu je tačno 14 časova i 53 minuta. Živjeli mi, ćao svima.
1: Prijatelje tačnog vremena. Kad je vruće, bučni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim okov centrima. Sve oko vas.

Selektor muške kadetske košarkaške reprezentacije Miloš Radović objavio je širi spisak od 20 igrača koji će se 14. jula okupiti na pripremama u Podgorici. Povod je Evropsko prvenstvo B divizije koje se od 6. do 15. avgusta održava u Skoplju. Crna Gora je u grupi sa Portugalom, Slovačkom, Holandijom

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Vagabund Zdravka Čolića na Elmagu, 15 sati 51 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji bazen prečnika 3 metra Bestway 89,90, hlor za bazene 1 kg 8,99, sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula u svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Saobraćaj je u popodnevnim satima pojačan, tako da, dragi vozači, vodite računa, vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise. Ako ste sada u automobilu, ako putujete negdje, Elmag vam želi srećan put i sigurnu vožnju. Ono što znam jeste da su neki vozači u automobilu koje je stajalo ovako izmjerili temperaturu od 45 stepeni. Ljeto nam je počelo žestoko.

0: veliki hit Krune na Elmagu čuli ste u 16 sati 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kad je vruće, vučni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Od novih hitova iz 2026. mi malo putujemo ili ti se vraćamo u neku 80-u i slušamo Valentino i njihov hit Ne daj mi da govorim u snu. Opusti se i uživaj u samo tvoje Elmag Radio.

0: imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.
1: Noćas bez glasa.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: moguće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.
0: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
4: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4 390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
5: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Elmag Radija.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po PS-u, kažeš dobra sam u kući, kao

Sumi neme, uzmi ili ostaj. Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet, poklapi da priznam.

Nećemo dužiti s pričom. Svi smo se bar jednom u životu našli situaciju koja nas je unutrašnji glas upozoravao da nešto nije u redu. I kako je to poražavajuće kad godinama ubjeđuješ sebe, nije to tako, nije to tako. I onda shvatiš da je zapravo to tako. Kad ne slušaš unutrašnji glas, onda može da ti se desi da godinama kasnije shvatiš da je to zaista bilo poražavajuće kad ubjeđuješ u sebe u nešto za što znaš, za što ti unutrašnji glas govori da nije dobro. Tako da neke od nas definitivno unutrašnji glas i intuicija ne može nikada da prevari. Neki ljudi malo pričaju, ali sve vide, drugi odmah pričaju da dokažu koliko su nekad pametni, a neki pričaju zato što su prosto otvoreni i žele da vam nešto otvoreno kažu. A neki ljudi od nas slušaju itekako svoj unutrašnji glas, dok drugi ignorišu i kasnije zažale. Ovo je ono što sam rekla na samom početku, da je to poražavajući podatak, odnosno poražavajuće saznanje ili ti priznanje da sebe varaš godinama, znaš da nešto nije tako, da ti unutrašnji glas govorio potpuno drugačije, ali nisi slušao, odnosno slušala. Astrolozi tvrde da među horoskopskim znakovima posebno se izdvajaju ribe i škorpije. Pripadnici ovih znakova poznati su po tome što pažljivo posmatraju ljude, osjećaju atmosferu, prostorije i rijetko zanemaruju ono što im govori intuicija. Dakle, ribe i škorpije imaju taj izražen osjećaj unutrašnjeg glasa, tako da izražen osjećaj, a onda imaju taj neki unutrašnji glas koji ih uvijek upozorava da li je nešto dobro ili ne. Dakle, sve zavisi da li će to čovjek poslušati, odnosno da li će poslušati svoju intuiciju i taj unutrašnji glas. Sve zavisi od momenta i od nekih drugih faktora. Vraćamo se muzici, malo smo se bavili astrologijom, ajde, ribe i škorpije sam sigurna da su se pronašli u ovoj priči, makar većina. Moby Dick, nešto iz 90-ih, a onda Bajaga na vrhovima prstiju, ali na listi Toni Cetinski sa svojim velikim hitom, tako da pojačaj radio prijemnik.

0: na to. Bila je to grupa Zana, 18:31.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Kad je vruće, bućni se kod kuće. Sada na akciji. Bazen prečnika 3 metra. Bestway 89,90. Hlor za bazene 1 kg 8,99. Sup daska za veslanje 249,90. Samo do subote 11. jula. U svim Okov centrima. Sve oko vas.
0: Babe i loše navike. Srećom. Pa se neki ljudi potrude da te loše navike izbace, da ih zamijene onim dobrim, ali postoji jedna zaista fantastična navika, a to je slušanje muzike i slušanje Elmaga svakodnevno, da ne kažem 24 sata neprekidno, jer se neki ljudi bude uz muziku sa talasom Elmag radi i tako završavaju svoj dan. Nakon grupe Babe, Ivana Jor.

Željko Samardžić, oči tvoje i tako malo po malo. Brzo smo mi potrošili ove popodnevne sate. Ponedeljak možda nekome nije teško pao, možda nekome ko radi prvu smjenu, a nije baš navikao, nego mijenje smjene svake nedelje, onda nije baš svejedno. Onda u nedelji večer morate ranije da legnete, da se dobro naspavate i budete spremni za novi radni dan. Ali dobro, ponedeljak je lijep, samo treba da vidimo i one strane zbog čega je baš ponedeljak lijep. Eto, i ovaj ponedeljak smo prebrodili, potrošili lijepo ovo vrijeme uz muziku, onu najbolju domaću, i za kraj EKV par godina za nas. Ja ti želim ugodan ostatak ovog dana. Pozdrav do sutra!

Sport. Selektor muške kadetske košarkaške reprezentacije Miloš Radović objavio je širi spisak od 20 igrača koji će se 14. jula okupiti na pripremama u Podgorici. Povod je Evropsko prvenstvo B divizije koje se od 6. do 15. avgusta održava u Skoplju. Crna Gora je u grupi sa Portugalom, Slovačkom, Holandijom

3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.
2: Marketing Elmag Radija.

sreću nosi neki pošter jako spor. Neka samo ovu noć da izguram, sutra ću već naći dobar.

ima žena koja zaključa u srce poput dragog kamena, ali ne bi se one tako zaključavale da smo mi na visini zadatka, često nismo.

koga dume da bude lepa, a baš ume, ljubav isto toliko može i da povredi onoga ko zavoli, pa onda taj mora da potraži način da prestane. Da voli i da uvek si nađe taj način, ali to traženje često ume da baš potraje.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Aha, živi robot kosačice, kako ti je dvorište.
4: A lijepo komžijano mi je pošaja, da ne bi.
3: E?
4: Trbuho za hrukom, od šada kosi za svetsko prvenstvo.
5: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
3: Evo ga, evo ga!
4: A, doktoris, vidio kako prođe oko stative, ono sve.
6: A kako si ugura ovoga što čisti prozor u televizor?
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
9: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka koji će nam potrajati još puna dva sata, a koji se nastavlja, bar što se nas ovde tiče, ovim trima pesmama. Da ti kažem šta mi je, otpeva će nam Zdravko Čolić, tu nam je jedna pesma grupe Valentino, koju odavno nismo čuli, a vrhunska je, i najpre nam o bivšem dragom, peva Aleks Radović. Opusti se i uživaj uz dodir noći. Do ponoći.

U inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Zvonimir koji je tu svoju Jelenu upoznao i zavoleo pre više od godinu dana, ali i pored sveg truda koji je uložio u tu ljubav, dobio je, kako kaže, samo mrvice, no i pored toga nije odustajao sve dok mu ona nije odlučno rekla da odustane. Zvonimir je poslušao Jelenu.

Došle te emisije u najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike, pa su zato tu i pesme grupe Moby Dick, jednu smo upravo čuli, kao što su i pesme Slađane Milošević i Sandija Cenova i Gorana Karana, čije slušamo u narednim minutima Dodira noći, a prvi sledeći nam je Vagabunda. Opusti se i uživaj.

0: Verovatno ste i vi, makar u nekom trenutku, razmišljali o tome kako u domaćoj muzici nema baš mnogo pesama sa muškim imenima u naslovima i refrenima i možda ste, baš kao ja, došli do ovog zaključka. Vi, dame, ste mnogo inspirativnije, tako da su mnoga vaša imena utkana u neke stihove, a neka imena, boga mi, u više lepih pesama. Jedno od njih jeste i Tamara, baš lepo ime, a večera su baš lepo i Bajaginoj pesmi u dodiru noći.
1: Ispred teatra, Boljšoj!

Ponekad, koliko god se mi borili za tu svoju ljubav, prosto dođe trenutak kada osmesi prestanu i kada, hteli mi to ili ne, ta ljubav ipak dođe do kraja bez ikakvih šansi da se obnovi.

0: zarobien u vosku. Mislim na tebe.
1: U inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Vasilije zvani Vanja, koji se, kako kaže, punih 6 mjeseci trudio da popravi ono što je pokvario pred kraj prošle godine. Nije mi napisao detalje o tome, pa ih i ne znam, ali jeste se raspisao o načinima na koje je pokušao da popravi stvari. Stvarno je bio maštovit i uporan, ali badala. Sofija neće ni da čuje, ni za to, ni za njega, dakle izgleda da je to bila baš krupna greška ili više njih, tako da Vasilije traži nove načine da je odobrovolji, pa pokušava i ovako pesmom u emisiji Dodir noći, i to ovom u čijem je samom naslovu poruka za Sofiju. Vrati.

kad smo već kod laganja, da čujemo i ovu pesmu o polu laži za kojom poseže junak ove čoline. Ničeg nije bilo između nas. Slušamo u dodiru noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas
1: samo na
0: Elmag radio.

0: станицу.
1: На правом си месту.
0: Слушай, Алмаг, најбољи црногорски радио.
2: Даеш да те воле, глумци, режисери, новинари, људи, незнани и

0: lokalno domaće, najbolje iz Crne Gore. Crne Gore.
1: Elmag Radio. Nikada više kao nekad, i više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne, tad ko da si me ubila. Ti nikad nećeš znati gde se krijem ja i gde je naša ljubav nestala. Al čućeš

Noći sećam se žive ograde i stare kapije. Tu su mi grudi palile.